0: bikers. You know you're in North Portland when you see tall bikers. Porque yo te canto, vete este mundo. Sí.
1: Porque yo te canto, esta hermosa cumbia. Porque yo te canto, vive este mundo.